0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.

0: A nejde, že teraz trošku
1: zahúkať? Ideme si pripomenúť, no tak poďme si. No, máme už aj pár správnych odpovedí na našom...
2: Ty kokos.
0: Kto bol v tomto betli úspešnejší, nám teraz Maťo odpovie.
3: No ja si myslím, že ty šorty.
0: A je to tak!
1: A vyhrávaš dva lístky na festival Grape.
0: Gratulujeme.
3: Wow! Normálne, že konečne pôjdem na nejaký fest po dlhej dobe.
1: A kedy si bol naposled na festivale?
3: To je dobrá otázka. 2-3 roky dozadu.
0: A obmedzenie na D2 zastúpa vo smere do Lozorna, kde je odstavený kamión s defektom. V Trenčíne a okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolonami. Som cestou sem nechtiac počúval konkurenčné rádio a tak som chvíľku rozprával, lebo ma to niekedy baví.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
5: Európa 2.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta.

Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: Ibris is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Leto na Európe 2.
1: Ahoj, rád ťa vidím, čo nové, bráško, mám sa pohode, kurát idem mesto, chceš sa pridaj.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Morning, minútku po šiestej, pozdravujeme z rannej show na Európe 2, ranná show Sketch Bros. Viete veľmi dobre, že v tomto čase začína. Aj začína, ale ešte predtým si pripomeňme, ako môžete vyhrať až 23 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Show práve už v tomto momente začína. My si budeme hrať v momente od rána už aj novinky o napríklad o takej Taylor Swift. Sedíte s tými chlopákmi na húpacom kresle v Amerike a Taylor Swift vám do uška takto spieva. Tak si to presne predstavujem. Ale ešte predtým zaznie aj Take Me Grey. Stará dobrá klasika, ranná show začína. Posielajte nám hlasovky na WhatsApp 0905 030 090, ako vyzerá vaše ráno. A my pokračujeme.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Taylor Swift, 8 minút po 6. Dobré ránko z rannej show na Európe 2. Pýtal som sa, ako vyzerá vaše ránko. Klasická otázka, na ktorú ako keby úprimne, povedzme si, nečaká nikto odpoveď. Hej, to je ako keď idete niekde v zahraničí a spýta sa vás niekto, ako sa máš. Nečaká tú odpoveď, ale vy ste ju dali.
1: Ako vyzerá naše ráno? Žijeme.
0: Žijeme. A toto by trebalo zmeniť. Tu prichádza myšlienka, ktorá vo mňa prišla v momente, keď som počul túto hlasovku od Jožka. Čo poviete na rannú búchalicu? Čo poviete na to, že opäť aj dnes o 6.30 si dáme poriadnu čvachtanicu, čo je dnes? Štvrtkového rána. Čo? Ak áno, tak aká? Aká čvachtanica by mala byť? Už pozerám WhatsApp 0905 030 090. Píše nám aj Ivanko, ktorý píše: pome, hneď teraz si chceme nechať zahrať rannú búchalicu. A ešte tu mám jednu správu, na ktorou polemizujem.
1: Dobré ránko sa praje, Oliver. Striháš už meter?
0: Striháš už meter? Čo to znamená? Dobré ránko, Oliver. Striháš už meter? Čo toto znamená? No ja naozaj netuším. 0905, 030, 090. Čo môže znamenať hlasovka Dobré ránko, Oliver? Striháš už meter? Je to narážka na moju výšku? Alebo čo? Ako to mám pochopiť?
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
4: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na Slovnavskej, pri Kauflande v smere do centra. Pred Streženicami v smere z Lednických rovní tam skončilo osobné auto na streche. A nová nehoda je aj v Brezne, Mazorníkovej v smere do centra. Na D3 je tunel Považský Chlmec stále pre údržbu obojsmerne uzavretý. A za Tisovcom v smere do Muráňa horí nákladné auto. Radar hlásite v Radôstke obojsmerne na výjazde z Ruščina na Príslop a to je zatiaľ všetko s časom cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Oplatí sa naladiť sa
8: a premeniť svoje leto na bohatšie.
7: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Naladenú máš Európu 2, rannú show Sketch Bros. Šesť hodín, 30 minút. A je tu ten čas, kedy sa ide rozhodnúť, či bude ranná búchalica, alebo houbel. Skúsim si hodiť mincov, dobre? Či tu mám nejakú mincu. Či ranná búchalica bude. Pre tých, ktorí inak Európu 2 ešte nikdy predtým nepočuli, ranná búchalica je skladba, ktorá je vsunutá väčšinou raz do týždňa, v piatok o 6.30 do nášho playlistu. A je to skladba, ktorú hrávajú napríklad Milan Lieskovský, DJ EKG, rozprúdi každú časť vášho tela, každú jednu bunku. No, sekundu, tým, že som v štúdiu sám, tak je to trošku zložitejšie. OK, mám tu niečo, čím si hodím. Beriem si hlavu, áno. Keď padne hlava, bude ranná búchalica. Hlava! Je tam hlava!
1: Takže túto rannú čvachtanicu by som chcela poslať pre všetkých, ktorí počúvajú. Dnes ráno Európu 2 a hlavne pre kamarátku Naty. Nech sa aj tej rajčiny aj sami strihajú.
0: A toto je ranná búchalica, ktorú nám poslala priamo Katka pre jej kamošku. Málo kto si môže povedať, že hlava ho dostane tak ďaleko. Dnes do práce, do školy. No, do školy vlastne nie. Ranná show Sketch Bros. Je to v plnom prúde a mám taký pocit, že táto ranná búchalica bude naozaj petelica. Je dosť možné, že to už bude

0905, 030, 090 je WhatsAppové číslo. Natočte sa, kde práve teraz počúvate Rannú búchalicu. Chcem vidieť tie vaše krásne, opuchnuté tváričky s tou škarpinkou v očku, ktorú ste si zabudli ráno umyť. Je úplne jedno, ako vyzeráte. To sa tu v rannej show na Európe 2 absolútne nesúdi. Či si Shrek alebo Fiona, príjmame poslucháčov akéhokoľvek druhu.

zmrzlina. Líže celá rodina. Dobré ránko, ranná show, toto bola Ranná búchalica. Pokračujeme v dobrej hudbe, novinka od našej veľmi talentovanej Slovenky, sympatickej, krásnej, úžasnej, spevavej Alia a OK.

0: dobré ránko. Repeated u nás v rannej show. Pred malým momentom sme mali rannú búchalicu, takúže poriadnu. Hej, dnes ráno to bolo naozaj poriadne, u nás v našom playliste ranná búchalica je skladba alebo typ hudby, ktorá vám roztancuje každú bunku vo vašom tele. Chcel som od vás, aby ste mi natočili, ako vyzeráte takto skoro ráno na WhatsApp. A jednoducho tak, aby sme vedeli, že naozaj u nás na Európe 2 nesúdime, kto ako vyzerá. A Deniska poslala video. Hej, vy budete iba počuť, ja budem aj vidieť, je nič extra sa v tom videu nedeje, sedí, točí sa prednou kamerou, je pravdepodobne niekde na teraske.
1: Oliver, takže môže byť hociak človek spuchnutý a zahraš teda aj bolestné za zubára, akože už to mám lepšie, ale prosím ťa, bolestné, poprosím, hneď a z rána.
0: Aha, už vidím. Ahojte. Aha, na tom videu. Aha, no, až na druhý krát som si to všimol. Deniska má v podstate v ústach, ako by som to popísal, taká pingpongová loptička, možno že aj tenisová. A pravdepodobne bola u zubára, ale odškodné, aké odškodné Deniska môže myslieť, to ja už teda naozaj neviem. To nechám asi na vás. Aké odškodné si zaslúži Deniska?
2: Počasie.
0: A kým na to prídeme, všetci spoločne v rannej show, tak ideme na dnešnú predpoveď. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky, sem tam aj búrky a denná teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade. A poďme si vypočuť to najlepšie z včerajšej poobednej show.
3: Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
5: A nejde, že teraz trošku
6: ideme
5: zahmkať.
6: Si pripomenúť, no tak poďme si. No, máme už aj pár správnych odpovedí na našom...
5: Ty kokos. Kto bol v tomto betli úspešnejší, nám teraz Maťo odpovie.
7: No ja si myslím, že ty šorty.
5: A je to tak!
6: A vyhrávaš dva lístky na festival Grape.
5: Gratulujeme.
7: Wow! Normálne, že konečne pôjdem na nejaký fest po dlhej dobe.
6: A kedy si bol naposledy na festivale?
7: To je dobrá otázka. 2-3 roky dozadu.
5: A obmedzenie na D2 zastúpa vo smere do Lozorna, kde je odstavený kamión s defektom. V Trenčíne a okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. Som cestou sem nechtec počúval konkurenčné rádio a tak som chvíľku rozprával, lebo ma to niekedy baví.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: Zavárania sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochúťky si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo s extra darčekom práve v predaji.
9: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere na letisko. V Bratislave na Slovnavskej pri Kauflande v smere do centra. A nehoda je aj na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don't die.

0: Ranná show na Európe 2 je tu stále s vami. Dnes ráno nám prišla správa jedna z mnohých od nášho posluchačka Jožka.
1: Dobré ránko sa praje, Oliver. Striháš už meter?
0: Striháš už meter? A vy sa toho chytáte.
2: Oliver, zistil si, prečo ten meter? Mm. Či ho striháš, alebo nie?
0: A ja stále dúmam nad tým, že prečo by som mal strihať meter? Čo sa také ide diať?
2: Poradím ti, niečo sa asi blíži. Hm?
0: Čo sa môže blížiť? Už mám toho dosť. Ja rozumiem, čo to znamená strihať meter, ale ja polemizujem nad tým, čo sa tak môže blížiť. Čo mi má prísť do života, o čom môžete vyvedieť a ja nie. 0905 030 090. Skúste mi dať nejaký tip. Skúste ma k tomu bližšie priblížiť.

0: Mám teda že vraj strihať meter. Toto je to, čo mi naši posluchači odkázali. A tak spoločne s vami dúmam, že prečo, čo by sa mohlo v mojom živote, hlavne v pracovnom, hlavne v takom, o ktorom vy niečo viete a ja nie, blížiť. A toto je Šmoulinka.
1: Ahoj, tak mohlo by to byť, že sa za chvíľu aj Samuel vráti z dovolenky, alebo že sa blíži víkend. A inak, keď príde Samo, mohol by si mu aj vrátiť taký nejaký excelentný príchod. Nech ho privítame všetci spolu.
0: Na týmto som inak uvažoval. Samo je na dovolenke v Taliansku, druhá polovička Sketch Bros, že ako by sme mohli urobiť také veľké privítanie. V štúdiu je aj náš veľmi dobrý kamarát a kolega z konkurenčného rádia Tomáčo. Tomáčo, dobré ránko. Ja som ale prišiel na to, že urobiť veľkolepé privítanie Samuela, už by som... Chcel by som to vynechať. Chcel by som ho privítať normálne, tak ako by to nečakal. Privítam ho podaním ruky.
2: A francúzakom jedným takým poriadným, ale ľavotočným, dobrým, hlbokým. Takýže Basic Instinct, Sharon Stone a Michael Douglas.
0: Ale povedal som, že chcem ho privítať tak, ako by to nečakal.

0: American Girls. No, kto by iný mohol spievať o amerických ženách ako buď Samuel Procházka, Miša Vrábová alebo Harry Styles. A asi netreba vysvetľovať, kto z týchto troch naspieval danú skladbu, ktorú sme si pred chvíľkou zahrali a bola to absolútna novinka. A vďaka mojim myšlenkovým pochodom už nikdy v živote nedostanem tú predstavu z hlavy, ako v Calvinovom Harrisovom, v Harry Stylesovej skladbe účinkuje Miša Vrábová, tancuje v americkom kabriolete, taký ten sexy tanec. Viete, čo myslím? Ono je to fajn, pokiaľ sa naozaj nejedná o vašu šéfku. A to myslím v tom najlepšom možnom dobrom, ako si to len vieme predstaviť. Vždy, keď zaznie Harry Styles, American Girls, a ja to musím ešte na chvíľku pustiť, aby ste si tú Mišu Vrábovú už navždy predstavovali aj vy. Je to niečo ako zakliatie, čo sa práve teraz deje. Ja sa vám ospravedlňujem a naozaj to nerobím so zlým úmyslom, ale tieto veci sa jednoducho dejú. Ak zaznie táto skladba, tak už navždy budete mať v hlave predstavu Miša Vrábová. Tancuje na túto skladbu ponči. Má na sebe pončo a nemá podprsenku. A to naozaj hovorím, naozaj to nemá byť výsmešné. Toto vôbec. To už nechá na vás, ako to bude. Len toto máte v hlave od dnešného dňa. Hop, šup, čári, mári, a tak proste bude. No a o chvíľku si zahráme Calvina Harrisa a Ellie Goulding. A tu ju zase počujem spievať. To není možné. A skladba Free zaznie o chvíľočku po dopravnom servise, po Justinovi Bieberovi a Nicki Minaj. Ostaňte s nami.
1: Počasie.
0: Ideme na dnešnú predpoveď. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky, miestami aj búrky. A denná teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade. A očakávame prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
2: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia. 20 rokov s vami. Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia. Kia. Movement that inspires.
3: Telefón? Mega zľava? Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
4: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
5: Po rokoch späť pred kamerou.
4: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
5: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo,

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Nového mesta z Krása nad Kysucou. 45 minút si počkáte na vjazde do Košíc, košických Holšian. Nová nehoda je v Prievidzi na ceste pod Banskou, bolo pred železničným priecestím v smere z Lehockej. Nehoda je aj v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere na letisko. A nehodu hlásite aj na D1 za výjazdom Nitra Poprad, západ v smere do Spišského Štvrtka. Úsek je neprijazdný a obchádzka vedie cez mesto. Cestári pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra, blokovaný ľavý pruh rátajte s rozsiahlými kolónami. A za Partizánským v smere do Horných Hámrov sa presúva peloton cyklistov. Na D3 je tunel Považský Chlmec stále pre údržbu obojsmerne uzavretý a v Žiline na Rajackej smere von z mesta sa presúva nákladné auto s otvoreným hydraulickým čelom. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: na show Sketch Bros na Európe 2, je tu s vami, dobré ráno. Ale stále iba polovica, lebo Samuel sa nachádza v Taliansku a napadlo mi, ak ktokoľvek z vás práve má v pláne sadnúť do auta a ísť na ten smer, rozvíte sa, dovolajte sa nám do štúdia. Nebudeme mu robiť prekvapenie po návrate, to už sme tu zažili niekoľkokrát. Keď som sa ja vrátil z Ameriky minulý mesiac, tak ma tu čakala stripterka, upratovačka. To bolo privítanie, ktoré vymyslel Samo spoločne s vami. Poďme mu urobiť tak trochu niečo iné, ale potrebujem, aby teda niekto z vás sa dovolil. Haló, haló, počujeme sa?
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, kto je na druhej strane?
1: Tomáš.
0: Tomáško, ty počujem, že si v aute. Kamže máš namierené?
1: No tak teraz Žilina, Nové Zámky a potom Milano a Turino, Taliansko.
0: Takže ideš do Talianska, to je nádhera, to je úplne skvelé. Čo by si povedal na to, ak by si nášho východňarského kolegu z Európy 2 išiel prekvapiť?
1: Nemám s tým vôbec problém.
0: Už si ho niekedy naživo stretol?
1: Ešte nie.
0: Prosím ťa, jedna dôležitá... Áno, povedz.
1: Ešte som mal v pláne teraz, lebo som vedel, že ste na Širave a som Michalovčan, tak som mal v pláne tam zajsť, len mi do toho dačo skočilo, tak som tam nestihol dojsť.
0: Uh-huh. No na Širave to bola legendárna párty, škoda, že si tam nebol. Potrebujem ťa ale informovať o jednej veci. Samuel, alebo teda takto, koľko meriaš? Koľko máš centimetrov celkového tela, hej? Musím to dodať, túto otázku.
1: Taký 170.
0: Tak to si trojlinku asi o 20 cm vyšší než ja. Samo má takmer 2 metre. Bude o čosi ťažšie, keď sa s tým budeš rozprávať, aby si mu videl do očí. Potešíš ho akýmkoľvek darčekom, keď už teraz do toho Talianska ideš. Potešíš ho, ja neviem, on je veľmi taký skromný, mladý chalán, z Košíc, stačí, ak mu načapuješ tam v Žiline do nejakej dvojlitrovky, petflaše, nejakú dvanástku alebo desinu a to tomu bude úplne stačiť na celý týždeň, na nejaký obed večera, to je fajn, s tým on vystačí. Toto je v pohode, to zvládneš?
1: Áno.
0: Tak ti pošlem údaje, choď ho prekvapiť a spravíme mu privítanie nie na Slovensku, ale ešte v Taliansku. Toto určite čakať nebude. A keď teraz vyrazíš, aktuálne je 7 hodín 36 minút, ak teraz vyrazíš, tak myslím si, že to bude ten čas, kedy sa Samo akurát bude budiť, ako ho poznám. Dobre?
1: Dobre.
0: Tak ďakujem ti veľmi pekne, sme ešte v kontakte, ahoj. A vy počúvajte rannú show aj naďalej a ranná show Sketch Bros, ak máte iný plán, ako by sme ho mohli privítať, alebo čo by sme mohli v tom Taliansku urobiť. 0905 030 090. Každý z vás má nejakého kolegu alebo kolegyňu, po prípade šéfa, šéfku, ktorú koho by ste radi privítali vždy tak trochu iným spôsobom, takým nezabudnutelným. A to my na Európe 2 robíme radi.

0: Sabrina Carpenter u nás na Európe 2. Ranná show Sketch Bros je tu. A my stále kujeme pikle na to, ako privítať Samuela po návrate z Talianska. A nemusí to byť úplne po návrate, môže to byť aj v tom Taliansku. Ozval sa nám náš posluchač, ktorý zhodou okolností dnes do Talianska ide a rád by ho po ceste privítal nejakým svojim veľkolepým spôsobom. A vy nám pomáhate.
1: Alebo si tam mohol poslať proste vašu šéfku, nech ho prekvapí.
0: Toto by som mu neurobil, toto by som mu naozaj neurobil. Na toho mám veľmi, veľmi, veľmi, veľmi rád. A toto posielam všetkým ľuďom, ktorí majú taktiež úžasnú šéfku, alebo šéfa, 21 Pilots, ktorý zaznejú už o chvíľku v našom playliste. Krátko po dopravnom servise a po dnešnej predpovedi.
2: Počasie.
0: Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky, sem tam aj búrky a denná teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade. A pozor, hráme o 23 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
5: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
6: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
7: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
8: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte sa s rodinou na 133 atrakciách, 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 45-minútové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, taktiež na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nová nehoda je v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere na letisko, za Streženicami v smere do Lednických rovní a nehodu hlásite aj na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. Úsek je neprijazný, obchádzka vedie cez mesto. Cestári pracujú v Topolčanoch, Veľkých Bedzanoch v smere do centra, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, kde rátajte s kolónami, a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra, blokovaný ľavý pruh, rátajte taktiež s kolónami. A na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu ešte stále oboj smerne uzavretý. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Sketch Bros. Na Európe 2.

počúvaš Európu 2, rannú show, dobré ránko. A ja mám takú otázku na vás s veľmi jednoduchou odpoveďou, iba áno alebo nie. Vadí vám toto? Asi odpovedí jednoznačne áno. Pravdepodobne teda máte misofóniu, čo je neurologická porucha, pri ktorej špecifické bežné zvuky ako napríklad žúvanie, mláskanie, dýchanie, klopkanie vám jednoducho lezú na nervy. A mne osobne teda toto spôsobuje horší deň. A dnes je teda váš deň, tak vám gratulujem všetko najlepšie aj sebe. Je totiž svetový deň povedomia o misofónii. A ak vám to nevadilo, tak skúste dnes nemlaskať, nežúvať, nekopkať, nedýchať na hlas, tak aby náhodou to niekomu ďalšiemu nespôsobovalo fyzickú bolesť. A ak máte aj vy nejaký zvuk, ktorý vám naozaj veľmi lezie na nervy, ak niekto normálne robí, 0905 030 090, skúste mi ten zvuk nahrať na náš WhatsApp ako hlasovku. Čo je to, čo vám naozaj lezie na nervy, až vás priam bolí každá bunka vášho tela, niečo podobné ako mlaskanie? Som zvedavý, čo mi príde na náš WhatsApp a ideme si zatiaľ dobre hrať All the Time v rannej show od nás pre vás. Dobré ráno!

0: Áno, samozrejme, mlaskanie, to vadí veľa ľuďom, ale teraz vám navodím jednu atmosféru. Máte 11 rokov, predstavte si to, zavrite si oči. Sedíte v lavici, pred vami spolužiak, za vami spolužiačka. Klasická normálna hodina. A v tom príde do triedy pani učiteľka matematiky. Začne písať bez slova kriedou na tabulu, rôzne príklady, a zrazu svojím dlhým červeným nechtom prejde po tabuli. Ja by som čokoľvek povedal, ale ja to nezvládam. Je mi až to páču. Ako môže takýto zvuk existovať? Stačí. Aký je zvuk, ktorý vo vás vyvoláva podobné pocity? 0905, 030, 090. Čo môže byť horšie ako s hnusným dlhým nechtom ísť po... ani to nevyslovím.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.
0: Zatiaľ sa ale ideme dobre hrať, lebo hudba zatiaľ nevadí nikomu. Alex Warren, Fever Dream, u nás na Európe 2 v rannej show. Dobré ráno.

0: Mark Dunn, Raymond Country Girl. Slovák, veľmi talentovaný Mark Dunn, môj kamarát, ktorý má na konte veľa hitov, veľa celosvetových hitov. Má opäť ďalší Country Girl. Ďakujem veľmi pekne, že robíš ľuďom radosť aj takto cez ETR Európy 2. No poďme ďalej. Poďme sa pozrieť na tie zvuky, ktoré vám neuveriteľne robia nervy.
1: No, ešte jedna vec. Škrípanie zubami. To je len... A ešte keď ti to robí kolega v noci, nemôžeš ani spať.
0: Ako by mali tip, tak možno stačí iba nespať vedľa kolegov, ale nájsť si normálne kamarátku, nie, ja neviem, budúcu manželku. Ale nechcem ti nič hovoriť, iba to môže byť taký malý tip, ktorý to môže vyriešiť.
2: Čauko, Oliver, najhorší zvuk pre mňa je polystyrén. Mne stačí, že to niekto chytí do ruky a mňa ide vystrieť zo stoličky. Také chlpina je, že nemám, že to je strašné.
0: Áno, chápem, hej. Polystyrén môže byť tiež neúplne najjednoduchší zvuk, ale potom tu máme ďalšiu správu a že vraj štikútka vadí Andrejovi. Zatiaľ. Toto je iba pre teba, Andrej. Krásne dobré ráno. Buďte šťastní, dobré ráno.

0: Raná show na Európe 2, je tu s vami 8 hodín 15 minút, to je aktuálny čas a pozerám sa do toho playlistu, čo si ešte zahráme v rannej show Sketch Bros. Nico Santos. Nico Santos number one. Hneď po dopravnom servise zaznie v plnom znení, tak ostaňte s nami a zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
1: Počasie.
0: Dnes malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky, sem tam aj búrky a denná teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade a očakávame prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
5: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master Jack 1991, Sota, Poltergeist a mnohí ďalší. 6 pódií, 13 headlinerov, viac než 70 DJ-ov, pool party či opening a closing show. Vstupenky na Paradise Open Air SK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernému

0: A so Shortým z poobednej show sme si zaskákali spolu na fidlopte.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: Celý tento týždeň aj budúci súťažiteľ listky na Grape a Jakobs Espresso koncentrát. Cool novinku v dvoch príchutiach pre jednoduchú prípravu kávových drinkov. To si môžete vyhrať a takto tá výhra znela včera.
3: Kto bol v tomto battle úspešnejší, nám teraz Maťo odpovie.
4: No ja si myslím, že ty Shorty.
3: A je to tak!
5: A vyhrávaš dva lístky na festival Grape a k tomu ešte aj
3: Jakobs Espresso koncentrát stvorený pre mixovanie.
0: Maťo to má za sebou a vy to môžete skúsiť dnes. So Shortým sme tentokrát mali za úlohu pripraviť Jakobs ľadovú kávu, ale nie iba tak obyčajne, ale pri skákaní na fidlopte. Kto to podľa vás spravil skôr? Ja alebo Shorty? Komu ide lepšie skákanie na fidlopte? Shortymu alebo mne? Ja osobne si Shortyho skákať na fidlopte predstaviť až tak jednoducho neviem a už vôbec nie, ešte ak do toho by mal pripravovať ľadovú kávu. To mi znie ako veľmi ťažká úloha práve pre niekoho ako je Shorty. Ale tie tipy sú na vás a nie na mne. Tipujte na náš WhatsApp 0905 030 090. Napíšte heslo Frape, aby sme vedeli, že chcete hrať. Takže heslo ešte raz je Frape a k tomu meno toho, koho si myslíte, že vyhrá. Oliver alebo Shorty. A dávam taký malý náčuch môjho základného pravidla na túto hru.
6: Základné pravidlo je byť koncentrovaný.
0: Základné pravidlo je byť koncentrovaný. Na to, aby ste zvládli pripraviť ľadovú kávu na fidlopte. Koncentrácia je alfa a omega. Tak to podľa vás vyhrá v tomto súboji. 0905 030 090 a možno práve tebe dnes po obede bude Shorty volať s tým, že vyhrávaš. Držím palce.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
1: To bol

0: Haifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Ranná show Sketch Bros na Európe 2 je tu stále s tebou každý pracovný deň od 6 do 9. Máme tu v playliste o chvíľočku po dopravnom servise aj Taylor Swift. No, ďalšieho ostaňte s nami.
1: Počasie.
0: Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď, prehánky, sem tam aj búrky a denná teplota od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte

0: Vítajte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia. Kia. Movement that inspires.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
2: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov, akurácie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Oliver Oslava pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 zostupavy. Nehoda je v Bratislave na Hodonínskej pri Obi v smere do centra. V Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere na letisko. Nehoda je aj v Seredi na križovatke Šintavská a na meste Slobody. V Nových Zámkoch na začiatku ulice SMP v smere z Kapistoryho. A nehoda je aj za Streženicami v smer do Lednických rovní na výjazde do Levíc Skalnej nad Hronom. A nehodu hlásite aj na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka. Úsek je neprijazný a obchádzka vedie cez mesto. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Počúvaš Európu 2 ráno show Sketch Bros. Dobré ránko, Slovensko. Mohol si vyhrať 700 eur. A taká škoda prišla, že ti až oznámili, že vyhrávaš 80 tisíc. Toto sa vstalo predvčerom Maťovi Strnavy.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Juch!
5: 80 tisíc!
0: Toľko radosti!
6: Gratulujem, vyhral si 80 tisíc eur!
7: Toto stojí za to!
2: Chceme počuť plač! Radosti samozrejme!
3: Mojti jej!
7: Ježiš, všetkých pre Boha!
2: Koľko má malá?
3: Rok a pol!
2: Rok a pol, no tak budete jej to hovoriť, bude to rodinná príhoda a ty si sa vtedy zobudila a plakala si, ale my sme vyhrali 80 tisíc eur!
0: Tak toto vyzeralo u Maťa z Trnavy. Život sa určite nejakým spôsobom zmení, keď vyhráte tak obrovský balík peňazí 80 tisíc, tam sa s tým môžno urobiť čokoľvek, teda pokiaľ sa tie peniažky rýchlo aj neprehrajú. Hovorí jedna štatistika, že viac ako polovica ľudí, ktorí vyhrajú peniaze, tak o nich prídu a skončia ešte horšie ako predtým, ale verím, že toto nie je váš prípad a už vôbec nie Maťa z Trnavy. A na Maťa z Trnavy prišla ešte aj otázka od Andreja za 12 tisíc eur na letenky.
2: Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
3: Fínsko.
2: Je nám to veľmi ľúto, milí ostatní súťažiaci. Peniaze na letenky sa nám
7: vyminuli!
2: Sú tvoje! 12 tisíc eur plus!
7: 92 tisíc eur, Maťo!
0: Wow, ja rozumiem, áno, emócie jedno s druhým, 92 tisíc eur. To už je suma, ktorú jednoducho musíš mať. A máme tu dobrú správu aj pre vás, pretože dnes si môžete vyhrať brutálnych 20 tisíc eur a ak nám zodviniete telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. A k tomu môžete vyhrať extra 3 tisíc eur na letenky, ak si správne typnete odpoveď na otázku, ktorú vám položí Andrej. Ak si ho nechcete zahrať, tak si pošlite SMS, držím vám palce a dnes po 15. Buďte ready?
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Malý piatok, čo vám poviem pri tejto skladbe Moving to the Sun, novinka na Európe 2, z nej pozdravuje samozvaný. No a už máme krátko po 9, to znamená, že sa vám idem naplno venovať. A to aj z toho dôvodu, aby ste nezažili to sklamanie, ktoré som včera zažil ja. Žena sa mi totiž to priznala s jednou vecou a mňa to trošičku zaskočilo, tak poďme si povedať viac.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Ja neviem, že či to bude pre teba rovnako pohoršujúce, ako to bolo pre mňa, no pri bežnej konverzácii mi odrazu moja Diana povedala, že ona vlastne ani nevie, aký je rozdiel medzi krabom a rakom. Ja som si myslel, že mne sa sníva vtedy, priateľia. Nevedel som to skrátka pochopiť. Ako to je možné, že nepozná rozdiel medzi týmito dvoma zvieratami? Ale postupnou konverzáciou a tým, ako sme sa o tom rozprávali, som zistil, že existuje oveľa viac podobných prípadov, kedy nepoznáme rozdiel medzi dvoma vecami. Skrátka ich v kontexte reči používame takmer na podobných miestach, ale určite nejaké rozdiely medzi nimi sú. Ja neviem, napríklad škriatok a trpaslík, áno, alebo vrtuľník a helikoptéra. Toto sú skrátka veci, ktoré používame v rovnakom kontexte, ale niečím sa predsa líšiť musia. A možno sa niečím nelíšia, neviem. V každom prípade, dnes to budeme zisťovať, dnes sa pýtam vás, medzi čím rozdiel nepoznáte, aj napriek tomu, že sa to inak volá a vy neviete, či medzi tým vôbec nejaký rozdiel existuje. V každom prípade, dajte mi o tom vedieť. Ja budem dnes celý deň hľadať rozdiely medzi týmito vecami a veľmi veľa sa toho dnes naučíme.
1: Samozvaný.

0: Ariana Grande, Hey Did I Make You Love Me. Trošku taký dlhší názov pesničky, mohla si to Ariana trošku skrátiť, ale nevadí. Za to, že je táto pesnička taká dobrá, ti to odpúšťame. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2. Ja som sa práve teraz rozhodol, že navzdory tomu, že tu zajtra nebudem prítomný od 9. do 12. tak ako každý pracovný deň, tak spravím taký malý ústupok. O malú chvíľu sa ideme hrať, ideme na brainček a ja som si povedal, že vždy tam máme dve súťažné otázky, tak dnes pre zmenu, ako takú malú odmenu, dám, že jednu. Takže jedna otázka čaká jedného z vás. Kto si chcete zahrať, píšte na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať.
1: Počasie.
0: A ideme sa pozrieť samozrejme na dnešné počasie. Mala by byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť na severe a na východe treba rátať miestami s dažďom, prehánkami a ojedinela aj s búrkami. To sa ináč momentálne aj deje, pretože v okolí Žiliny a Popradu naozaj prší. No a denná teplota bude od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu.
1: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na Wait for it, Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Zavárania sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochuť si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo s extra darčekom práve v predaji.
6: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
7: Vyrazte ihneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Idete to cez mesto. Cestári nám pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, pod Strečnom obojsmerne, v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Tam je blokovaný ľavý pruh, preto rátajte aj s kolónami. A na starej ceste za Ladou v smere do Nemcoviec je úsek neprejazdný do 15. hodiny. Hlásite aj viacero obmedzení, a to konkrétne na D1 za Voderadmi v smere do Senca, kde je pri ceste Vysoká Zver. Pri Veľkej Mači v smere do Sládkovičova je odstavený kamión. Na R3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený. Na starej ceste na trase Bzenica, Žiar nad Hronom, Hronská Dúbrava, Buča a Zvolen sa presúva peloton cyklistov. Za Tisovcom v smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari a za Štítnikom v smere do Gočaltova pobehujú po ceste dva kone. Poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať pri Medzibrode v smere do Brusna, v Námestove a Slanickej osade obojsmerne, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace a taktiež v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere do centra. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims a samozvaný. My dvaja vás pozdravujeme aktuálne teraz z Európy 2. Ja som ráno povedal, že ma veľmi prekvapilo, keď mi včera moja žena povedala, že vlastne ona nepozná rozdiel medzi rakom a krabom. Bol som z toho šokovaný. A vy zažívate podobné chvíle.
1: Moja žena včera nevedela, koľko sa nachádza miliónov v miliarde. Tak som z toho ostal úplne že šokovaný. Pozeral som sa na ňu a vravím si, dobre.
0: Dobre, toto bol Viktor, ktorého prekvapilo, že jeho žena nevie, koľko miliónov je v jednej miliarde. A ja vám niečo poviem. Maroš je ďalší poslucháč, ktorý si dnes chcel zahrať Brain Check. A tak som si povedal, že prečo mu nepoložiť práve túto otázku.
2: Brain Check. Brain Check. Brain Check. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Maroš, počúvaj, ja tu mám takú vec. Úplne nečakane sem prišla jedna otázka na náš WhatsApp do Európy 2, tak ja by som ti ju rovno ako aj Brain Checkovú položil.
3: Skúšame.
0: Dobre, ale s tým, že ak na ňu nebudeš vedieť odpovedať, ešte stále ju môžeš zmeniť a v zálohe mám pre teba ďalšiu, dobre?
3: Dobre, v poriadku.
0: Tvoja otázka znie, koľko miliónov je v jednej miliarde?
3: 1000 miliónov.
0: Koľko vravíš?
3: 1000 miliónov je v jednej miliarde.
0: Maroš, a 1000 miliónov je správna odpoveď.
3: Sám sa čudujem.
0: No dobre, ale počúvaj, len tak zo zvedavosti, vedel by si odpovedať aj na druhú otázku, chceš to skúsiť?
3: A tak skúsme.
0: Dajme tomu, že už to máš za sebou, už si Brain Check vyhral, ale ideme na tú druhú. Chcem ti aj tak položiť, ktoré ovocie je podľa teba symbolom pohostinnosti? Mám aj možnosti.
3: Dobre, skúsme.
0: Je to za A mandarinka, za B granátové jablko, alebo za C ananás?
3: Ja by som skúsil...
0: No čo by ananás. Si dal? Ananás je tiež správna odpoveď, Maroš.
3: Dobre.
0: Dnes si choď kúpiť žreb.
3: Výborne.
0: Možno ťa aj tam čaká nejaké šťastie. Maroš, vyhrávaš meč Európy 2. Ja ti gratulujem krásne a úspešne si to zakončil tento týždeň.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Díky a ja. No tak teda držím palce pri práci a počujeme sa na budúce.
3: Podobne aj tebe, pekný deň.
0: Díky, čau, čau, ahoj.
3: Čau, čau.
2: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 10. hodinou a som veľmi rád, že si tu ideme dať dnešný štvrtok také skôr edukatívne okienko, pretože vy mi posielate, že nepoznáte rozdiely medzi niektorými vecami a som veľmi rád, že si ich dnes môžeme povedať. Tak pokojne v tom pokračujte, ak vás zaujíma rozdiel medzi niečím, čo rozdiel vlastne nepoznáte, tak mi to píšte na náš WhatsApp 0905 030 090.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
5: Po rokoch späť pred kamerou.
4: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
5: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
6: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu.
7: Magnézia Rockfest 2026.
6: 19. september, Edison Park, Bratislava.
7: Nezostávaj doma.
6: Lístky na Rockfest.sk.
8: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Here we go.
9: Hudba na maximum a samozvaný.
10: Európa 2.
0: 10 hodín samozvaný pozdravuje z Európy 2. Všetko sa to začalo tým, keď mi včera moja žena povedala, že vlastne ani nevie, aký je rozdiel medzi krabom a rakom. Mňa to trošku vyšokovalo a preto sa pýtam vás, že či ste aj vy dostali niekedy takúto podobnú otázku, alebo možno vy sami zlyhávate v tom, že neviete rozdiel medzi dvoma vecami. A napríklad Miška ma utvrdila v tom, že nie je jediný, alebo respektíve ja nie som jediný, ktorého dokáže partner takto prekvapiť.
11: Môj manžel došiel do jedného nemenovaného reťazca, naložil si paradajky do sáčka a šiel k tej váhe a išiel hľadať rajčiny. Došiel za mnou k tomu košiku a hovorí mi: mama, veď tam tí rajčiny sú, není. A ja hovorím: a kde to hľadáš? V zelenine. Že však hľadám, že rajčiny. Ja kúkam a hovorím: Tomáško, prosím ťa, už ozaj si nemlehem rajčiny. Však to sú spisovne reku paradajky, ty, Tatar.
0: Nemlehem. Mňa na tento príbehu zaujalo to, že na začiatku to bol manžel, ale prišiel za ňou, že mama. Tak teraz úplne neviem, že či Miška myslela syna alebo partnera. V každom prípade je to úplne jedno, pretože na vás mám skvelú otázku, na ktorú odpoveď zistila Majka až prednedávnom.
12: Čau Samo, ja som napríklad donedávna nevedela, že aký je rozdiel medzi zajacom a králikom, že ktorý je ten, čo beha po poli a ktorý je ten, čo je doma.
0: Zajac versus králik. Krásny príklad toho, kedy nevieme úplne rozlíšiť medzi dvoma veľmi podobnými vecami, tak mi dajte vedieť na WhatsApp 0905 030 090, aký je teda medzi nimi rozdiel, ktorý je doma, ktorý je vonku.
9: Zo samozvaní.

0: Shake it to the max. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný, je 10.15 a ja som prekvapený z toho, že rozlišovať medzi dvoma vecami je oveľa väčší problém, ako som si myslel.
1: Ahoj Samo. No, ja mám dve slova, ktoré si stále pletiem, ktorých v tomto prípade síce poznám význam obidvoch, ale keď chcem jedno alebo druhé slovo použiť, tak sa fakt musím zamysleť a porozmýšľať, že ktorú verziu poviem, aj to som si nikdy neistá, či som to povedala správne. A tie slova sú Vinea a Nivea.
0: Úplne ťa chápeme, Zuzka, pretože Vinea a Nivea sú absolútne podobné slova a používať ich v konverzácii môže byť naozaj veľký problém, ak to chceme urobiť správne.
2: Počasie.
0: Aj poďme sa pozrieť na dnešné počasie. To by dnes malo byť v pohode. Malá prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, ojedinele ale búrky. S tým sa ale ráta skôr na severnom Slovensku alebo teda na krajnom východe. Momentálne teraz prší len v oblasti Žiliny. No a denná teplota by mala byť od 16 stupňov na severe do 28 na juhu.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
6: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slnečnicový olej prémium za euro 65 a pivo Gambrinus 10 po litra za super výhodnú cenu 39 centov. Ceny mlieka a oleja platia v Koobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena piva platí do 15. júla. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Máme 10.18 a samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Hlasíte viacero nehôd a to na viazde do Gabčíkova z obce Vrakuň. Tam sa zrazili dve osobné autá a úsek je neprejazný. Treba to obísť po okolitých uliciach. Ďalej na D1 za viazdom Poprad Západ v smere do Spišského štvrtka. Úsek je tam neprejazný a obidete to cez mesto. V Abrahamovciach v smere do Jánoviec a jednu nehodu ste nahlasili aj pred Radomov v smere z Okrúhleho. Tam sa zrazili dva kamióny. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Tam to vyzerá na 20 minút. Cestári pracujú v Nitre na viazde do Janíkoviec centra. Tam rátajte s kolónami v oboch smeroch. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a pred Strečnom obojsmerne. Obmedzenia máme v Trenčíne. V okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený a za Tisovcom v smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari. Namerať vás môžu v Bratislave na Račianskej pri peknej ceste obojsmerne, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace a jeden nový

0: Shakira a Burna Boy, Die Die. Keď to človek počuje, tak má normálne chuť si pozrieť futbal. Ale u mňa to tak neplatí. No, neviem, koľko pesniček by Shakira musela naspievať, aby som to ja sledoval. Not a huge fan, ale vôbec nevadí, pretože náš veľký moderátorský battle pokračuje. Vy tipujete víťaza a každý deň si niekto odniesie lístky na Grape a aj skvelú kávovú novinku.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: Včera mali chalani za úlohu určiť, či to, čo počujú, je skutočný slang alebo vymyslená blbosť. No a opäť sa lepšie darilo Shortymu, toto si môžeš už teraz pozrieť na našom Instagrame v storkách, aké konkrétne mali úlohy. No a tak ako každé poobedie, v čete sme hľadali človeka, ktorý si typol správne, že Shorty vyhrá, že battle na stredu to úspešne zvládne práve on. No a Janka so Shortym našli Maťa.
3: Vyhrávaš dva lístky na festival Grape a k tomu ešte aj
4: Jakobs Espresso koncentrát stvorený pre mixovanie. Gratulujeme.
5: Wow! Normálne, že konečne pôjdem na nejaký fest po dlhej dobe.
3: A kedy si bol naposledy na festivale?
5: To je dobrá otázka. 2-3 roky dozadu?
0: 2-3 roky je už poriadna doba. Je na čase si to trošku pripomenúť. Ja som veľmi rád, že práve Maťo dostal túto príležitosť pripomenúť si, aké je to byť na festivale a vyhrať lístky na Grape. Dnes máme opäť pred sebou ďalšiu battle. Oliver a Shorty dostanú za úlohu pripraviť Jakobs ľadovú kávu pri skákaní na fidlopte. Bude to zaujímavé. Kto to spraví skôr, Oliver alebo Shorty? To je otázka, ktorú by ste sa mali opýtať samých seba. Takže tipujte už teraz na náš WhatsApp Oliver alebo Shorty a nezabudnite k tomu pridať aj heslo na dnes. Nech vás vieme potom medzi správami lepšie nájsť. No a heslo na dnes znie frape. Oliver, frape, shorty, frape. Toto je to, čo potrebujem od vás na náš WhatsApp. No a už možno po obede budeš mať ty šťastie a získaš lístky na Grape a Jakobs Espresso koncentrát, s ktorým si za pár sekúnd dokážeš namiešať kávový drink presne podľa svojej chuti.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.

0: Vráti sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
1: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: Lullaby z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme 3 minútky pred 11. a vyzerá to tak, že viac ako hľadanie rozdielu medzi vecami, ktoré sú na prvý pohľad rovnaké, ste sa z nejakého dôvodu chytili na zážitky z obchodu medzi partnermi, kedy ste zistili, že práve oni nepoznajú veci správne. Daniel mi píše, že poslal ženu do obchodu, aby mu kúpila plzeň a ona mu spätene volala, že ani s predavačkou žiadny plzeň nenašli, ale že majú nejaký pilsner urquell. A nemyslíte si, že to len ženy majú s podobnými vecami problém. Od rána na
1: maximum. Chcel by som ho privítať normálne, tak ako by to nečakal. Privítam ho podaním ruky.
2: A francúzakom je.
1: A francúzakom.
2: Ale ľavotočným, dobrým, hlbokým. Povedal taký, som, že Basic Instinct, Sharon Stone a Michael Douglas.
1: Ale povedal som, že chcem ho privítať tak, ako by to nečakal. Už navždy budete mať v hlave predstavu Miša Vrábová. Tancuje na túto skladbu. Ponči. Má na sebe pončo. A nemá podprsenku.
3: Čauko, Oliver. Najhorší zvuk pre mňa je polystyren. Mne stačí, že to niekto chytí do ruky a mňa ide vystrieť zo stoličky. Také chlpina je, že nemám, že to je strašné.
1: Áno, chápem. Hej. Polystyren môže byť tiež neúplne najjednoduchší zvuk, ale potom tu máme ďalšiu správu a že vraj štikútka vadí Andrejovi. Zatiaľ. Toto je iba pre teba, Andrej. Krásne dobré ráno. Sketch Bros.
4: Každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Here we go.
9: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Samozvaný pozdravuje na celé Slovensko, máme 11 hodín a pred chvíľou som hovoril o tom, ako Danielovi volala žena z obchodu, že ten plzeň, čo chcel, nemajú, ale majú nejaký pilsner urquell. A nebojte sa, aj my muži v tomto pokulhávame ženy, za aby ste si nemysleli, pretože Silvia dala za nákupný zoznam svojmu manželovi.
10: A prosím pekne, on hľadal ľadový šalát, nemohol ho nájsť, ešte že tam našiel jednu známu, ktorá tam predávala a teda ho nasmerovala z mraziaku.
0: Dobre, hľadať ľadový šalát v mraziaku je trošku prepal, ale chápem to, môže sa to stať a preto by som chcel vyjadriť absolútnu podporu Silvínemu manželovi, pretože my muži dobre vieme, že tie nákupné zoznamy vedia byť veľmi triky a veľmi tak zavádzajúce od našich žien. Ale ak máte podobné príbehy, kedy ste si prevárs niečo pomýlili alebo vám úplne nedošlo, že ľadový šalát asi nebude v mrazničke, tak mi o tom môžete samozrejme napísať na náš WhatsApp 0905 030 090.
9: So samozvaným.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: Ibris is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: Toto je novinka od Bensona Boona, The Time of My Life. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť aj na slovenské cesty, aj na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by mala byť na Slovensku malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele treba rátať na severe a na východe aj s dažďom, prehánkami alebo búrkami. Momentálne teraz prší len v okolí Bardejova, no a denná teplota bude od 16 na severe do 29 stupňov na juhu.
2: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Vyrazte i hneď po slovenský Citroën C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroën paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Máme 11.14. Nehody nám dokumentujete pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice, na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. Tam je úsek neprejazdný a obidete to cez mesto. Ďalej v Abrahamovciach v smere do Jánoviec, v Podolinci v smere do Bušoviec, pred Radomov v smere z Okrúhleho. Tam sa zrazili dva kamióny. Kolónu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi 20 minút. A poďme sa pozrieť na cestárov, tí pracujú v Nitre na výjazde do Janíkoviec centra, tam rátajte s kolónami v oboch smeroch a odporúčate to obísť po okolitých uliciach. Ďalej pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a pod Strečnom obojsmerne. Máme tu aj nejaké obmedzenia, a to na D3, kde je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený, a na trase Sliač, Veľká Lúka, Dubravica, Poníky a Slovenská Ľupča sa presúva peloton cyklistov. Radary vás môžu namerať v Bratislave na Devínskej ceste za Kameňolomom v smere do centra, v Hričovskom Podhradí v smere do Bytče, v Banskej Bystrici a Jakube v smere na Donovali, na výjazde zo Sečoviec do Hriadok obojsmerne a mobilný radar ste nahlasili v Smižanoch a okolí, kde jazdí čierny Superb. To je na zatiaľ do mňa všetko, vy jazdíte bezpečne, triezvo a z Európy 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Let's go!

0: Európe 2 sa už pomaly, ale iste začína prispôsobovať piatku. A toto je All The Time, samozvaný pozdravuje z Európy 2. My máme dnes veľký deň, o 3 hodiny a 28 minút to celé vypukne. Budeme o 15. čakať, kedy zazvoní telefón, aby sme dostali možnosť vyhrať krásne peniažky.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No predvčerom sa to podarilo, predvčerom sme konečne počuli víťazný zvuk, alebo respektíve víťazný hlas a radosť nášho poslucháča, ktorý si vyhral 92 000 € v našom uletenom lete, kde každý druhý pracovný deň ponúkame naozaj šialené peniaze a nejaké tie peniažky aj navyše. Čo to znamená? Dnes budeme hrať o 20 000 €. Tie dostanete, ak zdvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. To už viete, že to ste za vodou. Máte to isté. Avšak ešte budete mať jednu možnosť, a to vyhrať si bonusových 3 000 € na letenky. A to až v prípade, ak zodpoviete na Andrejovu Byčanovú otázku správne. Respektíve, tipnete si správne. Je to asi pravdepodobne trošku kvízová otázka, minimálne ladená do tohto smeru. A vy si môžete za to vysúťažiť nejaké peňažky navyše. Čiže ze vším všudy 23 000 € dnes Oplatí sa naladiť sa. A ja len pripomínam, oplatí sa aj navštíviť našu stránku oplatisanaladica.sk, pretože práve tam si môžete kúpiť zvýhodnené balíčky SMS-iek, napríklad za 8 eur, 20 krát šanca, 20 SMS-iek, povedzme to takto, ktorú si môžete kúpiť za takúto zvýhodnenú cenu, takže určite to využite, pretože už viacerých výhercov som počul povedať, že práve tento balíček využili a kúpili si ho, no a dnes po 15. budem všetkým vám držať palce, Oplatí sa naladiť sa, pretože 23 000 je naozaj krásny peniaz.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhod nejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Carlton, Do It Again z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme krátko pred 12. hodinou. Zajtra tu s vami bohužiaľ nie som, takže to nejakým spôsobom musíte prežiť. Ale najbližšie dni nás čaká naozaj krásne počasie. Teraz som si to pozeral, prečekol som to, bude slniečko, bude teplúčko, užívajte si. Za mňa už teda víkend, ak môžem byť takýto skorý. A nenechajte si samozrejme zajtra ujsť ani Bekimovo horúce kreslo.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Vikimovo horúce kreslo.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
0: Na obed
4: hudba na maximum bez kecov.
0: Na Európe 2.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla.

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
3: Slovenské chladené kuracie stehná voľné len za 2,69, balené za 2,79, vajcia z podstielkového chovu 15 kusov za 3,39 a čerstvú smotanu na šľahanie Rajo za super výhodnú cenu euro 10. Ceny stehien a vajec platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena smotany platí do 15. júla. Kolob jednote.

0: Prežite s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielny hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Daj si na obed hudbu na maximum.
3: Jeden banger za druhým.
4: Počúvaš Európu 2.

0: na maximum. Európa.
1: Chcel by som ho privítať normálne, tak ako by to nečakal. Privítam ho podaním ruky.
2: A francúzakom je.
1: A francúzakom.
2: Ale ľavotočivým, dobrým, hlbokým.
1: Povedal
2: taký,
1: som,
2: že Basic Instinct, Sharon Stone a Michael Douglas.
1: Ale povedal som, že chcem ho privítať tak, ako by to nečakal. Už navždy budete mať v hlave predstavu Miša Vrábová. Tancuje na túto skladbu. Ponči. Má na sebe pončo. A nemá podprsenku.
3: Čauko, Oliver, najhorší zvuk pre mňa je polystyren. Mne stačí, že to niekto chytí do ruky a mňa ide vystrieť zo stoličky. Také chlpina je, že nemám, že to je strašné.
1: Áno, chápem, hej. Polystyren môže byť tiež neúplne najjednoduchší zvuk, ale potom tu máme ďalšiu správu a že vraj štikútka vadí Andrejovi. Zatiaľ. Toto je iba pre teba, Andrej. Krásne dobré ráno.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
9: Po rokoch späť pred kamerou.
8: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
9: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
10: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.

0: is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.

0: Back for You z Európy 2 pár sekúnd pred 14. Charlie XCX a interpretka s veľmi zvláštnym menom Rina Sawayama. No, to, či bude zvláštny dopravný servis, to nevieme, dozvieme sa. Poďme hneď na to a dáme si aj predpoveď počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na výjazde z Devínskej na Botanickú, aj na konci Gagarinovej v smere na Prievozku. Ďalšia pred Radomov v smere z Okrúhleho, zrážka dvoch kamiónov. Kolona na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Rátajte so zdržaním asi polhodinovým. Asi 15 minút sa zdržíte v kolone na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári v Nitre na výjazde do Janíkoviec z centra. Rátajte s kolónami v oboch smeroch a v kolónach si počkáte aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc či pod Strečnom, tam dokonca v oboch smeroch. Hlásite aj obmedzenia v Bratislave na uliciach v Rakúnska a na Piesku vrajne fungujú železničné závory. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. A za Tisovcom v smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari. Radar na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, Vivachnovej v smere do Ružomberka a merajú aj v Nižnej, dokonca v oboch smeroch. Tak opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele najmä na východe prehánky. V noci teploty 15 až 10, cez deň 25 až 30.
2: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale vyvrcholia 19. júla veľkým finále, klasika a tradične, ale počas halftime show, počas tej polčasovej prestávky budú vystupovať viacerí neuveriteľní hostia a bude samozrejme spojený celý ten zápas s ceremoniálom, či už pred finále alebo aj po finále, klasika. A mala by vystúpiť aj Shakira, ktorá je autorkou hymny tohto ročných majstrovstiev sveta. Hymna sa volá Daj, daj. A túto skladbu si dáme v playliste už o chvíľu a pridáme aj vynikajúcu vec Dive Into Me, Alok a Khalid. No a dnes hráme hru Oplatí sa naladiť sa, takže ak ste sa ešte nezapojili do tejto súťaže, určite sa zapojte, ak neviete ako.

0: nejakých 20 tisíc. Co by sa mi zišlo?
1: Mnohí z vás si hovoria, a práve pre tých ľudí tu máme návod na to, ako tých 20 tisíc naozaj získať. Poďme na to.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Ruku na srdce, komu by sa nezišlo zarobiť 20 tisíc len tak za SMS-ku. Každého by to potešilo, aj toho najbohatšieho by to potešilo. 20 litrov nič, len tak, proste za SMS-ku, ktorú viete poslať teraz na číslo 7779 v tvare E2. Alebo na webe oplatí sa naladiť sa SK máme ten špeciálny zvýhodnený balíček, s ktorým sa do dnešného žrebovania o dokopy 23 tisíc eur zapojíte rovno 20 krát. Viete, 20 tisíc eur cash plus 3 tisíc eur na letenky, to všetko môžete získať medzi 15. a 16. A tá 15. Nastáva už v podstate o pár desiatok minút a 15. hodina znamená uzatvorenie toho žrebovacieho osudia, pretože sa bude žrebovať. Takže do 15. sa musíte stihnúť zapojiť do tejto súťaže. Viac informácií o všetkom tomto nájdete na oplatisanaladica.sk. V každom prípade získať 20 tisíc eur za tú SMS-ku, naozaj sa to môže podariť práve vám. Myslíte na to, ja vám budem veľmi držať palce, budem to ostro sledovať a počúvať. No a asi sa aj vy chcete počuť v tom éteri, rozprávať sa s Andrejom Byčanom, moderátorom Oplatí sa naladiť sa a zažiť tú obrovskú radosť a odpovedať na jeho jednoduchú otázku. 20 tisíc vo vrecku a tých 3 tisíc eur za správnu odpoveď na letenky. Áno, toto môžete zažiť práve vy, práve dnes medzi 15. a 16.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, európskej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Využite dovolenkovú akciu 3 plus 1 zadarmo a zabavte sa s rodinou na 133 atrakciách, 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
5: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
6: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zaváracia sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochúťky si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo s extra darčekom práve v predaji.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: Tigo z Európy 2, Tiffany Aris, 14:27 presný čas, poďte si pripomenúť spoločne so mnou, o čo dnes hráme.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Bača, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Nektarinky, 1 kg len za 2,19, kukuricu za 79 centov a maslo Rajo za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 15. júla alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup, poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: V Prievidzi na ulici Andreja Hlinku na kruhovom objazde sa zrazilo osobné auto s policajným. Premávku tam riadi polícia, rátajte so zdržaním. Dve nehody v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere z Popradskej aj na Slaneckej v smere do centra. Nehoda aj v Bratislave na výjazde z Devínskej na Botanickú aj pred Radomov v smere z okrúhleho, zrážka dvoch kamiónov. Kolóna na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca, zdržanie asi pol hodinu. No a za závodom v smere do Veľkých Levár je odstavený kamión. Na R1 pred výjazdom Nitra západ v smere z Beladíc je ďalší odstavený kamión. Na ceste je aj roztrhaná pneumatika. Radar v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Nižnej merajú v oboch smeroch. Šťastnú cestu.

Midnight Sun, Zara Larsson z Európy 2, pár minút pred 15. pozdravuje Shorty. Nikto nepovedal, že speváci nemôžu moderovať veľké ceremoniály ako Grammy alebo Oscarov. Kto povedal, že moderátori nemôžu robiť pesničky a spievať v nich? Je úplne bežné, že speváci či reperi hrajú v hlavných úlohách vo filmoch. A dnes už je úplne bežné, že aj herci, ktorých pozná celý svet, nahrávajú pesničky. A dáme si teraz na Európe 2 zo pár príkladov. Určite poznáte herca menom Dwayne Johnson. Určite áno, ak nie, tak pripomeniem jeho prezývku The Rock. Ten nahral pred nejakým časom rapový track. Áno, rapujúci The Rock. Pesnička má dlhý názov, volá sa It's About Drive, It's About Power, It's About neviem čo, ale znie takto. Desecration, defamation, if you wanna bring it to the masses, face to face, now we escalating, when I have to but boost the asses, mean on ya, like a dream, when I'm rumbling, you're gonna scream, mama, so bring... Celkom mu to ide. Možno poznáte aj slávneho herca menom Idris Elba. Jeho track sa volá Daily Dupy. Podľa mňa znie veľmi dobre. Call ball, cause I can. Blackface Rolly got more than one, might do a freestyle with Chip Storm and Santan. Yeah, cause I can. 50-ročný Idris Elba, pozor. Ale znie asi preto dobre, pretože je to aj normálne regulárne rapper, dokonca DJ či producent. Popri jeho obrovským hviezdnym filmovým rolám zahral si v DC filmoch, Marvelovkách a tak ďalej. Myslím si, že viete, o kom hovorím, ale máme tu novinku, pretože svoj debutový album vydá už o mesiac anglický herec, nominovaný na Oscara, pozor vážny, volá sa Tom Hardy. Ale repovať ho nezastihneme pod jeho hereckým menom, ale pod prezývkou Frankie Pulitzer. Teraz preciť ten old school rap, toto je ale čerstvá hudobná novinka, nenechaj sa pomýliť. Wow. Znie to ako Wu-Tang z roku 2000. Že Tom Hardy, jeho alter ego v rape Frankie Pulitzer, pesnička sa volá Brothers Grimm. No a mnohí možno nevedia, ale moderátor Shorty takisto spieva. Pomáham všetkým učiť abecedu. Ten, kto náhodou nepočul.

0: Lady Gaga do Oči z Európy 2 Runway 15.00. V inom prípade by som ako DJ všetkým hovoril, dajte ruky hore. Ale po 15. v Rádiu Európa 2 moderátor určite vhodné bude, ak povie, dajte ruky na svoj telefón. Vy viete prečo, teda verím, že áno. Budem vám veľmi držať palce. Poďme aj na cesty, aj na predpoveď počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na začiatku Popradskej smere z Gagarinovej aj v Sabinove, Okurkucanoch smere do centra. Aj v Košiciach, Šaci na Železiarenskej, začerpacou stanicou Slovnaft smere na Lučnu. Kolóna naviazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, 45 minút zdržania. Cestári pracujú pod Strečnom v oboch smeroch, treba rátať s kolónou. A s obmedzením počítajte za Trnavou smere do Bolerázu, presúvajú sa tam kombajny. Pozor, na trase Podbrezová Mýto pod Ďumbierom sa presúva pelotón cyklistov. Merajú v Bratislave na konci Dolnozemskej v smere na most Apollo a v oboch smeroch pred Bodzou v smere Stôňa. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Piatok bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť. Ojedinele, najmä na východe, prehánky. V noci teploty 15 až 10, najvyššia denná teplota zajtra 25 až 30 stupňov.
2: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Pýtam sa, prečo by som to mal nejakým silou, mocou zdržiavať. Máme 2 minútky po 15. Ideme rovno hrať. Je tu Tame Impala, Jenny, ale aj skvelá Olivia Rodrigo. Skladby Dracula a Drop Dead. Užite si z Európy 2.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Telefón? Mega zľava? Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho ruce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu.
4: Magnézia Rockfest 2026.
3: 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma.

0: Spojte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.

0: Volaná stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím.
1: The number you have dialed is temporarily not in service. Please try again later.
2: No to je tak, keď žurujete niekde, alebo nebudete ste na koncerte a máte vypnutý telefon, lebo aj tak vám to bude zbytočne zvoniť, lebo to nebudete počuť, keď hrá práve Sepultúra alebo nejaký iný hudobný nástroj. To je nám tak strašne jedno! Pondelok tu bude viacej peňazí, priatelia. Pondelok tu bude viacej peňazí a to nám robí radosť. Samozrejme najmä tomu víťazovi, ktorý vyhrá v pondelok. Pretože viete si predstaviť, aký bude ten život s tými 40 000 eurami, ktoré získate práve vy v pondelok? To bude úplne iná modrá obloha. Úplne inak bude svietiť svetlo, dokonca aj voda bude chutiť ako víno. Ja si myslím, že budete chodiť 4 cm nad zemou, budete levitovať a vznášať sa a každá škaredá osoba, ktorá sa na vás pozrie, bude tou najkrajšou. Pretože vy budete mať 40 000 eur. No, nehavarujte pri tom samozrejme. Musíte si poslať SMS-ku. Ak sa nebodaj podarí zdvihnúť telefón do 10 sekúnd a vy mi poviete to naše milované heslo
3: Oplatí sa naladiť sa,
2: dostanete tých 40 000 eur v pondelok. A pozor! Ak budete šikovní a zodpoviete moju jednoduchú tipovaciu otázku, dostanete na letenky naložených ešte plus 6 000 eur. Neuveriteľné. Pán zvukár sa hlási.
4: Kde je Miša?
2: Aha, priatelia, moja kolegyňa tu dnes nie je, ospravedlňte ju, je na pohode. Tak vás veľmi pekne poprosím, keď ju stretnete niekde a budete ju vidieť, že sa tam beha, je to taká malá blondína, choďte, kúpte jej malé pivo a povedzte, že to má od Andreja Byčana. Dúfam, že bude posielať večer fotografie so 100-litrovou nádržou naplnenou a že sa jej bude samozrejme dobre kráčať po tejto zemeguli, pretože bude o to šťastnejšia. Tak, priatelia, ja sa s vami, alebo konkrétne s tebou, milý poslucháč, neviem, či to bude žena alebo muž, budem počuť v pondelok. Pretože v pondelok si dokopy budete môcť vyhrať až 46 000 eur!
5: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

biggest hits. This is Robin Schulz and Barb's Better Times.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
2: Vikimovo horúce kreslo.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
5: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
6: Vyrazte i hneď po slovenský Citroën C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroën paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
7: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
8: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Rivol benzínový krovinorez za 89,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
9: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
10: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
11: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená kilo len za 49 centov. A marhule kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
13: Dopravný servis Európy 2.
14: Nehoda popol štvrtej v Bratislave na začiatku Popradskej v smere z Gagarinovej, aj za Kľčovom v smere do Domaňoviec. V Sabinove, Orkucanoch v smere do centra, tam rátajte so zdržaním v oboch smeroch a s kolonami kvôli nehode rátajte aj v Košiciach na námestí Osloboditeľov v smere na Palackého. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa v kolone zdržíte 45 minút a radar hlásite na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu. Šťastnú cestu.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
15: Leto na Európe 2.

Hudba plná melanchólie, ale textov, emotívnych textov o vzťahoch a taká celková atmosféra lásky. My Body Isn't Ready a spevák, ktorý sa vlastným menom volá Shane Michael Boos. Typek, ktorý sa narodil v New Yorku a my ho poznáme pod menom Zomber. A ak ste si hovorili, že čo je toto za pesničku, je to novinka Európy 2, ale vy poznáte aj jeho staršie veci veľmi dobre. Homewrecker alebo Back to Friends. Ale z Európy 2 poznáte aj jeden z jeho prvých, 12 to 12. Sombr v našom playliste miesto má, ale má v ňom miesto aj Alex Warren či Two Colors. Zostaňte s nami. Európa 2. You're the clock ticking on the wall.

0: Ale ma hitne táto skladba aj po rokoch. Scared to be lonely, Martin Garrix, Dua Lipa na Európe 2. Minútku pred 16. návrat o niekoľko hodín naspäť do toho najlepšieho z rannej show Sketch Bros.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Chcel by som ho privítať normálne, tak ako by to nečakal. Privítam ho podaním ruky.
3: A francúzákom.
2: A francúzákom.
3: Ale ľavotočným, dobrým, hlbokým.
2: Povedal
3: taký,
2: som,
3: že Basic Instinct, Sharon Stone a Michael Douglas.
2: Ale povedal som, že chcem ho privítať tak, ako by to nečakal. Už navždy budete mať v hlave predstavu Miša Vrábová. Tancuje na túto skladbu. Ponči. Má na sebe pončo. A nemá podprsenku.
4: Čauko, Oliver, najhorší zvuk pre mňa je polystyren. Mne stačí, že to niekto chytí do ruky a mňa ide vystrieť zo stoličky. Také chlpina je, že nemám, že to je strašné.
2: Áno, chápem, hej. Polystyren môže byť tiež neúplne najjednoduchší zvuk, ale potom tu máme ďalšiu správu a že vraj štikútka vadí Andrejovi. Zatiaľ. Toto je iba pre teba, Andrej. Krásne dobré ráno.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Po 16. nehoda v Bratislave na začiatku Popradskej v smere z Gagarinovej aj na výjazde z Rovinky do Dunajskej Lužnej. V Trenčíne za Oceľov Garíciou v smere do centra aj na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu, kde havarovalo osobné auto v pravom pruhu. V Košiciach nehodu hlásite na námestí Osloboditeľov v smere na Palackého. Zdržíte sa. No a zdržíte sa asi 45 minút v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina asi 20 minút a takých istých 20 minút aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú v Nitre na vjazde do Janíkoviec z centra. Rátajte s kolónami v oboch smeroch a kolóny kvôli cestárom aj pred Novákmi smera z Horných Vesteníc. Radar na D1 pri Liptovskom Mikuláši merajú smer Ružomberok. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Počasie.
0: Zajtra polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť s teplotami 15 až 10. Zajtra cez deň najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov.
1: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
1: Janka a Shorty Mize na maximum
5: na Európe 2.
0: Vyhrať lístky na Grape úplne jednoduché súťaži? Áno, presne tak. Takto Európa 2 pre vás prichystané má aj dnes. Počas celých týchto dvoch týždňov máme také kávečkový battle s Oliverom a je to taký generačný battle. Mileniáli, čiže zástupcom tohto som ja, a Oliver je zástupcom Gen Z, čiže takéto generačné battle máme medzi sebou, zároveň moderátorské. Vašou úlohou je vždy tipnúť si, ktorý z moderátorov, teda či Oliver alebo ja, sme boli v tom danom dni v rámci tej výzvy toho battle úspešnejší. Píšete to na WhatsApp a ja si vás každý jeden deň niekoho vyberiem a odovzdám vám dva lístky a ešte aj chutnú kávu k tomu. Na Europa2.sk si viete všetko prečítať, ako sa zapojiť do hry a podobne, ale všetko vám pekne poviem už o chvíľu, keď si zahráme zopár pesničiek, tak zostaňte s nami.

0: 16.14, počúvaš Európu 2, my ideme hrať. Ideme hrať aj dnes o listky na výborný festival a o chutnú kávu. Máme totiž veľký moderátorský battle a budeme ho mať každý jeden pracovný deň, 2 týždne v kuse.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: Moji zlatí, poďte si vy pekne vyhrať lístky na Grape Festival. Mám ich tu pre vás, dám vám ich, ak si správne tipnete, kto vyhral dnešný moderátorský battle. Oliver alebo ja. K lístkom na Grape vám prihodíme aj fajnovú kávičku. Dnešný battle spočíval v tom, že sme dostali s Oliverom úlohu pri skákaní na fidlopte spraviť ľadovú kávu. Čiže pri tom, ako sme skákali na tej fidlopte, sme museli pripraviť ľadovú kávu. Nebolo to easy, ale dalo sa to. Kto z nás to ale stihol skôr? Oliver alebo Shorty? Pozor, odpovede treba posielať na WhatsApp aj s heslom dňa. Dnešné heslo dňa je frappé. Napíšeš frappé Shorty alebo frappé Oliver. Naše číslo 0905 030 090. Pozor, neposielaj SMS-ku, ale WhatsAppku. Napíš tam frappé a meno moderátora, ktorý to zvládol podľa teba skôr. A vyhraj 2 listky na Grape a chutnú kávu k tomu od Jakobsu. Viac na europa2.sk. Čakám na vaše tipy.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
1: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
4: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
5: Po rokoch späť pred kamerou.
4: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
5: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.

0: 2 o pol piatej aj takýto hit. Máme štvrtok 9. júla, ale pozor, keďže je štvrtok, blíži sa piatok a sobota. My máme tanečné showky pre všetkých, ktorí milujú EDM.
1: Si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď po slovenský Citroën C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroën paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: Telefón? Mega zľava! Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
5: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Tento týždeň vezmi 2 a zaplať len za jeden z vybraných produktov. Pri kúpe dvoch balení mozzarelli Galbani Perline 150 gramov zaplatíte iba 1,77 eur za 2 kusy a len 7,87 eur za 2 litrové balenia zmrzliny Card Door Trio. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Nehoda v Bratislave na začiatku Popradskej v smere z Gagarinovej aj v Tvrdošovciach v smere do Jatova. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu a aj v Spišskom Štvrtku na hlavnom ťahu v smere do Jánoviec. Kolona na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny 45 minút zdržania, na vjazde do Košťana Turcom z Martina 15 minút a 20 minút zdržania na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Vachnovej. Ešte obmedzenie za D1, teda na D1 za Trnavou smere do Senca sa pri ceste pasie Vysoká Zver, no a v Trenčine v okolí letiska treba rátať kvôli festivalu s viacerými obmedzeniami a kolónami. Ešte radar na D2 merajú pred Kutmi v smere z Malaciek. Šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Celé leto

0: New Religion, Bibi Rexa, Faithless, 16.50. Poďme mi odovzdať ďalšie lístky na Grape. Aj chutnú kávičku.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs SK.
3: Prosím.
0: Diana, tu Shorty z Európy 2, ja ťa pozdravujem.
3: Ahoj.
0: Odkiaľ si?
3: Trenčína.
0: Ty si z Trenčína. No, tak sa ani nejdem pýtať, či si už niekedy na grejpe bola v minulosti, lebo asi bola.
3: Bola.
0: Stále chodíš každoročne?
3: Momentálne som nebola 2 ročníky, ale predtým som bola.
0: No, tak do tretice by si ale asi mala ísť. A vieš, čo ti poviem? Ty ideš na grejp!
3: To fakt?
0: Samozrejme, pretože si odpovedala správne. Predstav si, že štvrtý raz v týždni v štvrtom betli za sebou som porazil Olivera. Tento raz išlo o to, že sme skákali na fidlopte a museli sme počas toho, ako sme skákali na fidlopte, pripraviť ľadovú kávu. Mne sa to podarilo skôr než Oliverovi a preto som v betli vyhral. A to znamená, že keďže si napísala na WhatsApp heslo dňa frappé Shorty, tak vyhrávaš aj ty spolu so mnou a vyhrávaš teda lístky na grape, ale aj nový Jakobs Espresso koncentrát. Stačí pár sekúnd a môžeš si namiešať drink presne podľa svojej chuti. A ja verím, že si aj namiešaš. Diana, gratulujem.
3: O, ďakujem.
0: S kým si zvykla chodievať na grape?
3: S kamoškou.
0: A stále? S tou istou?
3: Áno, áno. Spoločne sme to mali vždycky, že sme tam išli takto.
0: Takže predpokladám, že ju opäť zoberieš so sebou.
3: No jasné.
0: A teraz ešte aj zadarmenko pekne pôjdete na grape.
3: Áno,
0: no. Ja ti to teda želám, prajem, pozdrav kamošku, poriadne si to užite a zastavte sa v našej zóne Európa 2 na grejpe, budeme radi.
3: Zastavíme určite, ďakujem.
0: Dianka, čau.
3: Ahoj.
0: No a vy ostatní sa nebojte, Dianka nezobrala všetky lístky, len dva. Ešte ďalších niekoľko máme pre vás, samozrejme prichystaných aj zajtra. V rovnakej súťaži sledujte Instagram E2SK, kde pribúdajú vždy storky s konkrétnym betlom moderátorským. No a zajtra pribudne ďalší, tak si zahrajte o lístky je aj Olovi Jakobs Espresso koncentrát. Aj vy.
2: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs SK.
1: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
4: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.

0: Miesto do Vidal, Teddy Swims na Európe 2, ideme aj na cesty, pár sekúnd pred 17. aj predpoveď počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Následky nehody dokumentujú a odstraňujú v Bratislave na viazde na Panonsku do Petržalky za Einsteinovej v smere z prístavného mosta aj v Klenovci v smere do Hnúšte. Kolona na viazde do Hlohovca z D1 zdržanie 15 minút. 45 minút sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári v Nitre na viazde do Janíkoviec z centra. Vrátajte s kolonami v oboch smeroch. Obmedzenie v Trenčine pred sídliskom Juh v smere z centra. Je tam odstavené osobné auto. Vrátajte s rozsiahlymi kolonami a hliadka pred Sečovcami smere z Nového Ruskova. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Zajtra polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele, najmä na východe prehánky. V noci teploty 15 až 10, najvyššia denná zajtra 25 až 30.
2: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Tak, kamoši, dnes ste možno počuli, medzi 15. a 16. to nevyšlo. Chceli sme odovzdať dokopy 23 000 eur. Andrej však v telefóne, keď zavolal, počul len: volaná stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím. Nuž, toto znamená, že ten človek vyhral 23 000? Nie, 700 eur garantovanú tú cenu. Ale vy chcete vyhrať už tento pondelok dokopy 46 000. O takéto peniažky hráme a viac si povieme o tom celom o pár minút. Zatiaľ Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj či Harry Styles a fantastická skladba American Girl. Zostaňte s nami.

0: Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero,

0: Paradise Open RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Nenormálna jazda na Európe 2.
3: Janka a Shorty na maximum.

0: No poďte kamoši, dnes to nevyšlo, ale niekomu z vás to môže výjsť už tento pondelok.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Tak sme niekoho po tej 15. dnes vyžrebovali a ten niekto neznámy z neznáma, absolútne nevieme, kto to je, kto to bol, a nedovolali sme sa mu ani po tejto súťaži, ale hlavne ani v tej súťaži, v ten hlavný okamih, ten najdôležitejší okamih, keď plynula 10-sekundová odpočívacia doba, odpočítacia. Ani nezačala vlastne plynúť, pretože hneď na začiatku sa ozvalo to povestné, volaná stanica je dočasne nedostupná. No, a to sme teda počuť nechceli. A neviem si predstaviť, aké pocity môže mať ten neznámy človek z neznáma, keď si nájde zmeškaný hovor od neznámeho čísla. Áno, možno mu niekto povie, že v tom čase sa volalo a áno, bol si to ty, ktorý si na miesto 3000 eur vyhral len 700. Ale viete čo? Pre toho, kto vyhrá v pondelok, oplatí sa naladiť sa dobre. Pretože hráme o duplu. Doslova o duplu. O 40 000 cash a 6 000 na letenky. Tých 6 000 eur získate, ak Andrejovi a Miške dokážete odpovedať na jednoduchú otázku. No a bude sa vo veľkom cestovať. Za 6 000 na letenky sa už dá pocestovať naozaj toho veľa. Ja vám veľmi držím palce. Všetky informácie na oplatí sa naladiť sa SK, tam ich nájdete a nájdete tam aj špeciálny SMS-kový zvýhodnený balíček, s ktorým sa zapojíte až 20 krát do tej hry, ktorú budeme hrať už pondelok, do tej hry, v ktorej sme dnes vložili ďalších 20 000, ďalších 23 000, dokopy 46 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: House Tour, Sabrina Carpenter na Európe 2 minútku pred pol šiestou. Shorty pozdravuje a pozdravíme aj všetkých na cesty už o chvíľu.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.

0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
5: Zavárania sezóna je v plnom prúde a magazín Dobré jedlo má pre vás darček. V každom čísle teraz nájdete 12 originálnych samolepiek na zaváranie, pretože vaše domáce pochúťky si zaslúžia štýlové označenie. Dobré jedlo s extra darčekom práve v predaji.
6: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Tak zdravíme na cesty. Pozor, nehoda na výjazde z Rovinky do Dunajskej Lužnej. Aj na výjazde z Rudinky do Kysuckého Nového Mesta. Na výjazde z Benkoviec do Sedlísk a aj v Snine na križovatke Študentská a Palárikova. Tam sa zrazili dve osobné autá. Kolona na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie 20 minút. Šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Hráme maximum nových hitov.
7: My sme Európa 2.

Blessings. Calvin Harris, Clementine Douglas na Európe 2 tesne pred 18, ale ak máte radi takúto hudbu, tak si myslím, že určite nájdete aj skladbu Blessings v našom streame na Reo aplikácii. V Reo aplikácii ich máte naozaj veľmi veľa. Medzi nimi Nonstop Party, Oldies Party. Máte chuť si zacvičiť a vo fitku počúvať vašu obľúbenú hudbu? Máme taký stream, volá sa Fitness. Máme tam dokonca aj niečo na beh, keď si pôjdete zabehať, slúchadla do uší, zapnúť aplikáciu Reo a pustiť si stream, ktorý sa volá Running. Máme ich tam samozrejme viac, ak náhodou máte radi romantiku. Máme tie najkrajšie sláďáky, tak sa volá aj ten stream. Máte radi oldies, oldies goldies, tak sa volá ďalší stream, ktorý máme v aplikácii Rejo pre vás. Stačí si ju stiahnuť kedykoľvek do svojho telefónu a máte pokope toľko hudby, že ju ani nebudete stíhať počúvať. Verte mi. Rejo, vo vašom mobilnom obchode samozrejme zadarmo.

0: Za mňa jedna z najlepších noviniek, čo máme na Európe 2, Beautiful Life Fast Boy. Zo pár noviniek mám pre vás aj z ciest. Dve nehody a jedno obmedzenie, poďme na to.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy a ďalšiu na D1 za Bernolákovom smere do Senca. S obmedzením počítajte dopredu pred Nižnou Hutkou v smere z Košíc, je tam odstavené osobné auto, tak opatrne. Šťastnú cestu.

0: the hottest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
1: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita, alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slnečnicový olej prémium za euro 65 a pivo Gambrinus 10 po litra za super výhodnú cenu 39 centov. Ceny mlieka a oleja platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena piva platí do 15. júla. Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
8: Európa 2.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbiednote.
6: Slovenské chladené kuracie stehná voľné len za 2,69, balené za 2,79, vajcia z podstielkového chovu 15 kusov za 3,39 a čerstvú smotanu na šľahanie Rajo za super výhodnú cenu euro 10. Ceny stehien a vajec platia v Kolbiednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena smotany platí do 15. júla. Kolbiednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Nové Bengre. Súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Jasná.
1: Diana, tu Shorty z Európy 2, ja ťa pozdravujem.
2: Ahoj.
1: Odkiaľ si?
2: Trenčína.
1: Ty si z Trenčína. No, tak sa ani nejdem pýtať, či si už niekedy na grejpe bola v minulosti, lebo asi bola.
2: Bola.
1: Stále chodíš každoročne?
2: Momentálne som nebola 2 ročníky, ale predtým som bola.
1: No tak do tretice by si ale asi mala ísť. A vieš, čo ti poviem? Ty ideš na grejp! A dnes už je úplne bežné, že aj herci, ktorých pozná celý svet, nahrávajú pesničky. The Rock, ten nahral pred nejakým časom rapový track, áno, rapujúci The Rock. Pozor vážny, Tom Hardy. Znie to ako Wu-Tang z roku 2000.
0: Jazda. Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: maximum tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto

0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Celé leto

0: maximum.
1: Chcel by som ho privítať normálne, tak ako by to nečakal. Privítam ho podaním ruky.
2: A francúzakom.
1: A francúzakom.
2: Ale ľavotočným, dobrým, hlbokým.
1: Povedal
2: taký,
1: som,
2: že Basic Instinct, Sharon Stone a Michael Douglas.
1: Ale povedal som, že chcem ho privítať tak, ako by to nečakal. Už navždy budete mať v hlave predstavu Miša Vrábová. Tancuje na túto skladbu. Ponči. Má na sebe pončo. A nemá podprsenku.
3: Čauko, Oliver, najhorší zvuk pre mňa je polystyren. Mne stačí, že to niekto chytí do ruky a mňa ide vystrieť zo stoličky. Také chlpina je, že nemám, že to je strašné.
1: Áno, chápem, hej. Polystyren môže byť tiež neúplne najjednoduchší zvuk, ale potom tu máme ďalšiu správu a že vraj štikútka vadí Andrejovi. Zatiaľ. Toto je iba pre teba, Andrej. Krásne, dobré ráno. Sketch Bros.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? Všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. Chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkan stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Žiadnej som sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor, ej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď

0: Bratstva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Brits is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

Yeah. Nepojem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

krása. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime,

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Európa 2.

0: podcasta.
1: Diana, tu Shorty z Európy 2, ja ťa pozdravujem.
2: Ahoj.
1: Odkiaľ si?
2: Trenčína.
1: Ty si z Trenčína. No, tak sa ani nejdem pýtať, či si už niekedy na grejpe bola v minulosti, lebo asi bola.
2: Bola.
1: Stále chodíš každoročne?
2: Momentálne som nebola 2 ročníky, ale predtým som bola.
1: No tak do tretice by si ale asi mala ísť. A vieš, čo ti poviem? Ty ideš na grejp! A dnes už je úplne bežné, že aj herci, ktorých pozná celý svet, nahrávajú pesničky. The Rock, ten nahral pred nejakým časom rapový track, áno, rapujúci The Rock. Pozor vážny, Tom Hardy. Znie to ako Wu-Tang z roku 2000.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2. Let's go.
3: Európa 2.
4: Celé leto

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to je anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly,

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto si hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Man.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
2: Ľudia, tí sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera súdení. A aj keď vidíš slnko, nezabúdaj, svet je studený.